0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на Угорському радіо.
3: Доброго дня, любі друзі! Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. 1 серпня виповнюється 110 років від дня смерті всесвітньо відомої української поетеси, письменниці, перекладача і культурного діяча Лесі Українки. Вона писала у жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози і публіцистики. Також працювала в ділянці фольклористики. Понад 220 народних мелодій записано з її голосу. Крім того, брала активну участь в Українському національному русі. У сьогоднішній нашій передачі ви почуєте літературно-музичну композицію, присвячену життю і творчості цієї геніальної доньки українського народу.

Небагато хто виходив на такі океанні простори, досягав таких масштабів художнього синтезу. У нас часто згадують Шекспіра, тривожить його тінь щоразу, коли хочуть підкреслити найвищий ступінь досягнення митця. Але якщо вже не виправдані ці асоціації, якщо доречно не говорити про силу шекспірівських пристрастей, глибину та об'ємність характерів, про найсміливіше філософське дошукування отих вічних визначальних істин людського буття, то це доречно буде сказати тут, коли думаємо про Лесю Українку, коли входимо в світ її героїв монументальних художніх побудов, відзначав письменник-академік Олесь Гончар.

Не влаштоване особисте життя, нещасне кохання, невиліковна хвороба, безправне, безрадісне життя рідного народу обумовлювали трагічність Лесиної творчості. Та вона зуміла подолати розпач і слідом за давніми латинянами гордо повторити «Contra spem spero» – «Доки живу, сподіваюсь». Леся Українка створила складний художньо-філософський світ, галерею сильних характерів, по-своєму використала багато відомих сюжетів, міфів та легенд, вдихнула в них сучасність. Вона – унікальне явище не лише в українській, а й у всій світовій літературі. Рідко де знайдеться письменниця, котра сягнула б таких висот творчості. Вінець її натхнення – драма-феєрія «Лісова пісня», в якій оспівано кохання, дружбу, моральну чистоту, в філософському аспекті змальовано зв'язок людини з природою. Поетеса не обмежувалася лише художньою творчістю, писала і літературно-критичні статті, в яких піднімала питання класовості і соціальної активності мистецтва. Перекладала твори Гомера, Гейне, Гюго, Міцкевича, Метерлінка, інтерпретувала російською мовою прозу Івана Франка.

Любі друзі, сьогодні ми пропонуємо вам послухати поетичні твори Лесі Українки, що входили до збірок «Думи і мрії» 1899 та «Відгуки» 1902 років. Цикл «Кримські відгуки» навіяний перебуванням Лесі Українки в Криму в 1889-97 роках. Влітку 1897 року в Ялті Леся Українка познайомилася з Сергієм Костянтиновичем Мержинським, учасником соціал-демократичного руху на Україні, людиною високої інтелігентності і культури. Між ними виникає глибока сердечна приязнь. Під впливом знайомства з Мержинським народжується поезія «Імпровізація», «Східна мелодія», сповнені трепетним почуттям чистого вірного кохання.

відгуки, імпровізація. Бугаю далеким, в гущавині пишній, квіти гранати палки розцвітають, мов поцілунки палки на устах, іншим палким поцілункам назустріч, мов поцілунки рубінових уст. Спи, моє серце, нехай там у гаю квіти гранати палки розцвітають. Вітри північні тремтять, затихаючи, між запашними кущами лавровими, наче зітхання жаги, наче ті лаври стрівання таємне, любо ховають от світу цікавого листом ласкавим густим. Спи, моє серце, хай вітри північні в лаврах лагідних тремтять, затихаючи, доки Париса магнолія пишне чолом заквітченим ніжно схилилася, як молода до свого нареченого. Білі квіти тремтять в темних кучерях, але серпанку немає на їх. Щире кохання не вкрите серпанками. Спи, моє серце, хай пишна магнолія до кипариса стрункого схиляється. З темного моря біляває хвилечка до побережного каменя горниться. Пестощі, любощі, сяєво срібне хвиля несе в подарунок йому. Темне чоло побережного каменя хвилі коханій назустріч засяяло. Пестощі, любощі, сяєво срібне. Спи, моє серце, хай хвиля білявая до побережного каменя.

0: східна мелодія. Гори багрянцем кривавим спалахнули, з промінням сонця західним прощаючись. Так моє серце жалем загорілося, з милим коханим моїм розлучаючись. Геть понад морем, над хвилями синіми, в'ються, не спиняться чаєчки білі. Де тебе мають шукати на безвісті, милий мій, думи мої бистрокрилі? В себе на вежі вогонь запалила я, любий твого воріття дожидаючись. Хай він просвітить по морю доріженьку, щоб не зблудив ти з чужини вертаючись. Світе мій, буду тебе дожидатися, в чорну смутну фереджію повитая, і посаджу кипарисову гілочку, буде щодня вона слізьми политая. А як повернешся, я покажу тобі той кипарис мій в садочку квітчатому. Здійметься він над всіма мінаретами, в краї сьому на мечеті багатому.
1: Невдовзі душевні страждання поетеси посилились фізичним болем, втамувати який можна було хіба що під променями південного сонця. Дві поїздки до Санремо стану здоров'я Лесі Українки, на жаль, не поліпшили. Хвороба набувала все загрозливішого характеру. Було вирішено поїхати до Грузії і спробувати тамтешній клімат. В кінці 1903 року вона відпливла з Одеси. Її супутником став юрист Клементій Квітка, в майбутньому супутник на все життя, службове пересування якого й обумовили тривале перебування Лесі Українки в Тбілісі, Телаві, Кутаїсі, Хоні, Сурамі. Така географія десятирічного життя українського подружжя в Грузії. В своєму останньому листі вона вказувала як зворотню кутаїську адресу. На перших порах грузинське повітря справді благодійно впливало на здоров'я Лесі Українки. Із Тбілісі вона сповіщала матері: «Я, мамочко, правду пишу, що я здорова, себто тим своїм здоров'ям, що у нормальної людини, може б, і не звалося так. Жару нема, в грудях не болить і не рипить, не худну, здається». Якщо при реченні на смерть поетесі Грузія подарувала цілих 10 років життя, то це означає, що світова література не втратила такі шедеври, як «Лісова пісня», «Адвокат Мартіан», «Кам'яний господар». Адже переважна більшість блискучої лесиної драматургії була створена саме в Грузії. Скрізь, де б не була поетеса, про що б не писала, про єгипетського фараона чи римського раба, про дочку єврейського царя чи білокосу Ізольду, її думки і мрії були прикуті до України. Хіба міг інакше чинити митець, котрий уже своїм псевдонімом підкреслив кревний зв'язок з рідним народом? На ньому загострює увагу ще й тому, що Леся Українка була особливо чутливою до подорожніх тем. Крім того, вона їх привозила саме з тих країв, куди, як до Грузії, їздила на лікування. Так створювалися її кримські, італійські та єгипетські цикли. Пам'яті Міржинського присвячується поезія «Порвалася нескінчена розмова», в якій Леся Українка розкриває своє розуміння громадянської ролі поета в суспільстві.

0: пам'яті Сергія Мержинського. Порвалася нескінчена розмова. Тремтить вона, мов порвана струна в моєму серці. Від одного слова розкрилася в душі моїй труна. Повстала туга сном важким приспана, повстала вилетом і досягла до хмар. Жаль запалав, прибоєм океана загомонів його страшний пожар. Ох, той пожар у других буде силу, ту, що бастілії тиранів розбива, що визволя з кайданів волю милу. У мене будить він слова, слова. Товаришу, не можу я мовчати, лежить таке прокляття на мені, що мушу тугу словом зустрічати. Вони й дзвінки, мої думки сумні. Часи глухонімії не заглушать дзвінких думок. Вони бринять, бринять. Отак невільники руками ледве рушать, як на руках кайдани задзвінять. Нехай же дзвонять голосно кайдани, не буду заглушать. Коли б могли вони збудить луну і розтроюдить рани в серцях людей, що мохом поросли. Коли б кайданів брязкіт міг ударить пероном в тії заспані серця, спокійні чола соромом захмарить і нагадать усім, що зброя жде борця. Коли б та зброя здійнялась до бою, загомоніла б так, мов туча градова, тоді б замовкли вже самі собою кайданів брязкіт і такі слова.
1: До Івана Матвійовича Стешенка, на той час молодого поета-початківця, згодом українського письменника і літературознавця, звертається Леся Українка у вірші «Уривки з листа». Заключна частина поезії – розповідь про чудесну червону квітколоме камінь, що виросла високо в горах на дикому камінні, пробилась крізь нього, прагнучи до сонця, до світла. Образ червоної квітки асоціюється з мужньою громадянською поезією, що народжується і діє попри всі соціальні перешкоди.
0: Уривки з листа. Товаришу мій, не здивуйте з лінивого вірша. Рифми, дочки безсонних ночей, покидають мене. Розмір, неначе химерна хвиля, розбивається раптом об кожну малу перешкоду. Ви даремно шукали б у ньому дев'ятого валу, могутньої хвилі, що такт отбивати чиї океан. Думки навіває мені тепер чорне море. Дике, химерне воно, ні ладу, ні закону не знає. Вчора грало, шуміло воно при ясній спокійній годині. Сьогодні вже тихо і лагідно до берега шле свої хвилі, хоч вітер по горах шалено жене сиві хмари. Так би й лежала я завжди над цею живою водою. Дивилась би, як без жалю сипле перли вона й самоцвіти на побережне каміння. Як тіні барвисті від хмарок злотистих проходять по площині срібно-блакитній і раптом зникають. Як біле піна рожевіє злегка, немов соромливе обличчя красуні. Як гори темніють, повиті у білі серпанки. Вони так спокійно стоять, бо їх стереже колонада сумних кипарисів, поважних, високих. Я тільки що знов прочитала ваш дужий, неначе у крицю закований, міцно озброєний вірш. Як же за нього я маю віддячити вам? Байку хіба розкажу? А мораль ви самі вже виводьте. Битим шляхом та крутим їхали ми на узгір'я Айпетрі. Вже поминули сади виногради рясні кучеряві, що покривають підніжжя гори, наче килим розкішний. Ось уже й лаврів поетами люблених, пишних магнолій не видко, ані струнких кипарисів, густо повитих плющем, ані платанів розкішних наметів. Тільки зустрічалися нам земляки наші білі берези, явори й темні дуби до негоди та борвію звиклі. Але й вони вже зостались далеко за нами. Тільки терни, будяки та полин товаришили нам у дорозі. Потім не стало і їх. крейда, пісок, червонясте та сіре каміння, скрізь понад шляхом нависло, неплідне та голе, наче людина в північному морі. Сухо, ніде ні билини, усе задавило каміння, наче довічна тюрма. Сонце палке сипле стріли на білою крейду, вітер здійма порохи, душно, водині краплини. Це наче дорога в нірвану, країну всесильної смерті. Аж ось на шпилі, на гострому сірому камені, блиснуло щось, наче пломінь. Квітка велика, хороша, свіжі пелюстки розкрила, і краплі роси самоцвітом блищали на дні. Камінь пробила вона, той камінь, що все переміг, що задавив у могутні дуби і терни непокірні. Квітку ту вчені люди зовуть саксіфрага. Нам, поетам, годиться назвати її ломий камінь і шанувати її більше від пишного лавра.

0: героїня поезії «Забуті слова» – тітка Лесі Українки Олена Антонівна Косач, активна учасниця революційного руху 1878 року, заарештована і заслана у Сибір.
1: Забуті слова. То вже давно було. Мені 7 літ минало, а їй, либонь, минуло 20 літ. Сиділи ми в садку, там саме зацвітало, і сипався з каштанів білий цвіт. Вона не бавила мене і не учила, я кидала із забавки книжки, щоб тільки з нею будь. Вона уміла єдину забавку – плести вінки. Я подавала їй квітки, і листя, і трави, і з рук її не зводила очей. Здавалося, вона плела не для забави, а щоб зробити оправу для речей. В її речах слова котились, наче хвилі, мов сльози по її замучених братах. В вінку, здавалось, блідли квіти білі, і в'янули слова журливі на устах. То знов зривалися слова палкі, ворожі, мов грізні вируки всім тим, що кров лили. В вінку палали кров'ю дикі рожі, слова, мов квіти ярі, цвіли. Шумів зелений лист, а голос той коханий про волю золоту співав мені. В вінку минився злотом ряст весняний, і золотим дощем лились пісні. То вже давно було, давно пора минула таких червоних необачних слів. Либонь вона й сама про них забула, хто дбає про вінки, що замолоду плів. І я забула їх, не пригадаю слова з тих наших довгих запальних розмов, а тільки барва їх, мелодія раптова, тепер, як і тоді, мені бунтує кров. І та мелодія не може заніміти, не раз, як тільки лист од вітру зашумить, чи блиснуть проти сонця ярі квіти, вона зненацька в думці забринить. Неначе хто її поставив на сторожі, щоб душу в кожний час будить від сна, щоб не заглухли в серці дикі рожі, поки нова не зацвіте весна.

Ім'я Лесі Українки було відоме грузинській громадськості ще при її житті. Газета «Темі» відгукнулася некрологом на її смерть, а кутаїська газета «Імереті» надрукувала інформацію «Похорон Лесі Українки». До речі, і перший пам'ятник великій українській поетесі звела Грузія. Його автор – видатна художниця і скульптор Тамара Абакелія, котра, можна припустити, в рідному Хоні навіть бачила дружину місцевого судді Клементія Квітки – Ларису Петрівну. Подружжя нерідко гостювало в родині батька Тамари – Григола Абакелія. Пам'ятник було відкрито на початку серпня 1952 року, до 39-ї річниці з дня смерті Лесі Українки. У ті дні чоловік Тамари, відомий поет Карло Каладзе, писав: «Ти вмерти тут була приречена, і ти пішла без вороття. Твоїм безсмертям заперечена холодна пустка небуття. То був кінець, чи почалося те вічне сяйво крізь літа? Торкнули знов твоє волосся вітри Сурамського хребта».

місця народження та смерті людини, альфа і омега її біографії. Сьогодні Сурамі знають скрізь, де читають твори Лесі Українки. Можливо, дехто й не знає, що Леся Українка провела в Сурамі лише 10 днів. Це були найтяжчі часи розлучення душі з тілом. Тут, у домі сурамського залізничника Папави, на руках матері, молодшої сестри Лесі та її сусідки Суфіко Цуцкірідзе навіки погас прощальний погляд поетеси. 19 липня за старим стилем, 1 серпня за новим, 1913 року мати Олена Пчілка надіслала телеграму до редакції газети «Рада». Тяжко прибиті великим горем, мати і інша родина посилають звістку на Україну, що 19 липня вдосвіта померла на Кавказі в Сурамі Леся Українка, Лариса Квітка, уроджена Косачівна. Поховають у Києві.

Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Геймиші Еріка». Програма створена медійного забезпечення «Дуна».